0: صدق الله العظيم.
1: شروع خدا تعالی سند ناو یس بے حد مہربان نہایت رحم کرنو. الف لام میم لکن چھا رائے زی ون تھی گچو مچ زی اش اون ایمان تو تم کیا ین آزماو بے چھا اش تم تی آزمائی مت یم یمو برونٹ اس پس کری حق تعالی پس زارن تا اپ زارن سر یمن کاری بد کرن والن چھا رائے زی اش نش چلن سٹھا یس چھ یہند سوچ یس اکس حق تعالی ست ملاقات کرنچ آش چھ بس حق تعالی سند واد چھ ین وول بیچ سو بوزن وول تو زانن وول بوزون خداین یس سٹھا عظمت وول چھ.
2: سامن محترم جسم چ تندرستی تو توانائی باپت چھ انسانس غذا پیوان کھیون یلی انسان سند جسم تندرست توانا روز تیل ہی سو پنہ سارے کام رت پا انجام دت ہرگہ انسان مقوی غذا کھی نا تیل قوی امکان زی انسان گس لاغر تو لاغر جسم چھن کانہ کام ہیکان کرت یت پٹ جسمانی تندرستی انسان سند باپت ضروری چھ تتھے پٹ چھ روحانی تندرستی تہ سٹھا اہم روح چھ تیلی تازہ تو تندرست روزان یلی انسان سند دل تہ تر و تازہ روز روح تازہ تو تندرست تھاونے باپت چھ ات تہ مقوی غذا پیوان دین اللہ تعالی سنز یاد تسند ذکر یہ چھ سہ غذا یس روحس تر و تازہ تھا خداوند تعالی سنز ذات چھ سہ ذات یس پنن بندن پٹھ فضل چھ کران پنن رتن بندن ینامت اکرام دیوان لہذا چھ اللہ تعالی سنز ذکر دلس اطمینان تو روحس راحت بخشان. محسن انسانیت پیغمبر آخر الزمان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھ درس دیوان زی یلی انسانس کانہ مشکل درپیش یی تیلی گژھہ یک دم رب کائناتس کن رجوع کرن تو تس نش گژھہ مدد طلب کرن. ازیک انسان چھ دہ دش کن ژون پہرن دنیا دری ہنز فکر اندر روزان تو صرف تدبیرن کام ہیوان دنیا دری نباون چھن کانہ تہ عیب مگر قانون قدرتک تقاضہ چھ زی انسانس پزی ہمہ وقت یاد خدایس اندر روزن امہ خاطر چھ پرت سات عبادت گہن اندر روزن ضروری اما پوز انسان ہرگہ پرت کانہ کام خداوند تعالی سند حکم مطابق انجام دی سو چھ پن پانس منز اک عبادت یہ انسان چھ پن پانے متقی تو پرہیزگار بنان. پروگرام چھ جاری گڈ بوزو یہ نعت شریف.

0: हम आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब हैं।
1: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर, हर गली, हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
0: हम आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब हैं। समीन पैम सुबह की नशरात जारी है, यहाँ रुकते हैं खबरों के लिए। पहले कश्मीर में, उसके फौरन बाद उर्दू में समाप्त कीजिए।
2: आदाब, यह आकाशवाणी श्रीनगर सुबह 9:20 सपित कश्मीरी खबरन हुन बुलेटिन हेचस बा सारा अख्तर। وزیر اعظم نریندر مودی تو جاپانی تہند ہم منصب سنائے تقائی چین پاکستان چہ سرحد پار دہشت پسندی سان پریت قسم چہ انتہا پسندی ہن زوردار لفظن مز مذمت کرمز۔ بھارت جاپان سربراہ اجلاس پتہ اکس مشترک بیانس مز ون دشوئی لیڈرو پارس اپریلس مز پہلگام حملہ تو نومبرس مز دلی حملہ مذمت کران زی حملن ہند سارن قصوروار گھہ سخت کھوت سخت سزا دن یون۔ دشوئی وزیر اعظم اکہ خوشحال بھارت بحر الکاہل باپت ہم خیال ملکن درمیان پان ون اتواس مضبوط بنانو اراد درمت۔ سالانہ شری امرناتھ جی یاترا سپز آز باضابطہ پہ شروع۔ آز آئی صبح یاترا پہلگام تو بالتل چو دشوئی وتو سینئر حکمن ہز موجودگی مز پوتر گفائی کو روانہ کرنے ناو ابر ولت آنس دوران ونکس یاتری سٹھی چکچاو سان بابا برفانی گفائی کن پکان۔ دشوینی وتن ہند مختلف پڑاون پہ انتظامیہ کی طرف سلامتی تو لنگرن ہند مناسب انتظام کرنا آمت۔ تفصیلی رپورٹ سان سن نمائند۔
3: سالانہ امرناتھ یاترا گئی آج باضابطہ پہ بالتل تو پہلگام وتو کن شروع۔ ساس بدس تعداد ونکس یاتری پوتر گفائی کن پیش قدمی کران۔ بس ونکس بالتل بیس کیمپ پہ 3 کلومیٹر دور دمیل کس گس پڑاوس پہ یہ ونکس ساس بدس تعداد یاتری پن جانچ پن ٹوکن حاصل کرت برو کن پیش قدمی کران۔ یہ کت چتس پاو لائق کہ دمیل پہ ریل پتری براڑی مرگ سنگم ات پڑاو سنگم ام لحاظ ات ون کہ ات بالتل پہ پہلگام پہ ان والن یاتری ہند سنگم گسان تو ام پتہ پوتر گفائی من شیولنگ خاطر روانہ گسان۔ یاترا خاطر ہر کن پڑاوس پہ انتظامیہ بہترین انتظام کرمت یل کہ سیکورٹی ہند وقت انتظامات آمت کر۔ آج صبح درائے بالتل تو نن ون بیس کیمپ پہ ساس بدس تعداد مز یاتری پوتر گفائی کن تو تم کران شیولنگ درشن۔ حالانکہ اگر موسم ابر آلود تو صبح اس نک نک رود پیوان مگر تم رودن ہوں یاتری ہند جذب تو جوش پھٹرت کیسد رشید ست بالتل پہ صابر ویو۔
2: یہ کت یاد تھو لائق زرات 4,533 یاتری ہند گڈن قفلہ وادی ووتمت ان کس گنڈ نویوگ ٹنلی نش مقامی لکن ہند طرف مائع برت استقبال کرنا آو۔ ات دوران جمہ کے بگوتی کیمپ پہ آج 3,865 یاتری ہند دم قفلہ وادی کو روانہ کرنا آمت۔ ہپرچ گراکن ہند معاملن ہند وزیر ستیش شرماہن ون سرکار سالانہ شری امرناتھ جی یاترا بہتر پہ منعقد کرنے خاطر تمام ضروری اقدام کران۔ بالتل واتن والن یاتری ہند استقبال کران ہز تمو انتظام سام تو دتک مختلف محکمن پان ون اتواس تھونے کس ضرورت پہ زور۔

0: there is a perceptible spiritual loss. Moral education incorporate karit pannis samajas mein, yes, pannis curriculum.
1: Syllabus.
0: Zahiri tor chhe namunkin.
1: Namunkin.
0: Which you live in a composite society.
1: Mm-hmm.
0: You have mixed classroom structure from various these religions. So you should know zahiri tor munkin ke so akhtis comprehensive kitab anba. Yatmazanba moral education laga. Number one. Number two, she wikas te manan, hey, MS Bachusin, the bag of wasn't kertal kam. Hey, MS Hutan kamar dogun gasun, tutach was the kitabaran. Instead of lessening the textbooks or instead of lessening the weight of the school bag, we can ill afford. Hum se bahut bura hoga ki agar hum ek aur kitab dalenge. Lekin, main apne jo mere asatiza muhtaram hai. उनसे गुजारिश करूंगा कि ये उन पे ही है क्योंकि वो भी समाज के फर्द के तौर पे है काम कर रहे हैं
1: सोसाइटी को बनाने वाले तो हैं उस्ताद
0: तो उन पे ये निर्भर है उन पे ये धर्मदार है कि वो किस तरह से इखलाकियात को अपने करिकुलम के साथ साथ बच्चे तक पहुंचाए और ये देखो आप कह रहे थे उस वक्त की बात हमारी जो हमारा जो फैमिली सिस्टम है वो बिखर गया है भैया मन बाख मिसाल बुढ़बब छ जंग बाहर है टीवी बिछान
1: बिल्कुल
0: ना अंत छ जंग बाहर है तकेस्तन भी डोग दे टीवी बिछान मोल छ मोबाइल अस बैठन मोल तो छ मोबाइल अस बैठन अचन छ नेक या बची ये छ बिछान टीवी हम तो मंगसान हयान है ने एस तो मैंने लाला है पगा छुला सेम टाइम है तरह बहुत पार करते हैं तरह सुनात बुलाए है सुनात बुलाए टीवी वो सोचता होगा कि ये कितना बेवकूफ मुझे बना रहे हैं खुद से तो मजा ले रहे हैं और मेरे पीछे पड़े हैं एग्जाम मैंने देना है इनको क्या करना है मुझे आख सो माहौल रोवश यथ मजा इस बच्चे तरबियत कर भवन पन मदर सुबह सुबह कुरान शरीफ सब दोह शुरू कर तिलावत कर مے اس اک وائی بھی وان کہ ہے نا مے چھ تلاوت کر مے اس ون انس نیرا نیرا اللہ تعالی مغفرت کرے
1: میری کی رحمت کرے
0: آکاس پر دی پھوک دیوار بھی نیرا نیرا اس ورا کہ یہ کل بات پر
1: ہاں کیا پر کیا نہ پر
0: کیا نہ پر
1: کس کن وقت تک سکو
0: آج شب مو جیسا گوڑے ڈیوٹی درامس تم پچھ کور نیر یا دیس وس نیر ڈیوٹی
1: یا اگر چلے خیر ڈیوٹی کا بھی ہم کہیں تسلیم کر لیتے ہیں لیکن اس پر سو باقی ٹائم چھو آسا وہ ہم شاید بچوں کے ساتھ صرف نہیں کرتے
0: صحیح ڈک سے استعمال نہیں کر رہے ہیں صحیح ڈک سے نہیں استعمال کر رہے ہیں
1: ورنہ ہم نے ہم تاریخ دیکھیں یہ ماں سماج آسان جنہوں نے صحابہ کرام بنائے کیا اس کے اللہ تعالیٰ نے چھو ماں جی دتمت
0: ودیت تھا مجھے
1: بالکل اک درجی دتمت اے وہی ماں کی پیروں تلے جنت تو نہیں ہے نا
0: کہتے ہیں اور یہ یونیورسلی ایکسیپٹڈ ہے یو گیو می اے گڈ مدر آئی ول گیو اے گڈ نیشن مجھے ایک اچھی ماں دے دو نیک ماں دے دو میں آپ کو نیک سماج اور اچھا سماج دوں گا
1: بہت بہت کو
0: لیکن اس میں اس اچھی ماں میں وہ کون سے اوصاف وہ کون سے گن ہونے چاہیے
1: اچھا بچہ بنانے کے لیے پہلے والدین کو خود پریپئر ہونا چاہیے کہ ہم اچھے والدین بن سکتے ہیں کہ نہیں
0: بنے
1: صحیح
0: کہیں ہم سے کہیں تو لیپسز نہیں ہو رہے کہیں غلطیاں تو
1: اس کی بھی بڑی ذمہ داری
0: مسورن والدین ٹیچ استادن تے ذمہ داری والدین تے ذمہ
1: مگر گورنج درس گا
0: چھو ماں کو گورنتی بس صبح ونان بچن اسمبلی میں زیادہ دیکھو جھوٹ بولنا بہت ہی پاپ ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے چاہے زندگی میں کچھ ہو تو یہ ویل گھر من نکن نکس من مولے سے اب سے یہ چھو نہیں کہیں سو میرا وہ کیا کرا بات بتائی ڈرین میں جاتی ہے استاد نے وہ صبح اسمبلی پر کہتا بورڈ کہتا نا تھا آپ اس گیس لوگ میرے منہ اور ون نہ ون آپ اس اب یہ کنٹرڈکشن ہے اسے چینل پریشان ہوتا ہے اینڈ دیٹس وائی آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ فتور دماغ میں کنٹرڈکشن ہے تو اس کے لیے ہمیں کام کرنا ہے اس کے لیے ہمیں ایک ایسا ماحول گھر پہ بنانا ہے جس دن سون بچے

0: بزم مسواک. السلام علیکم. پروگرامک ازیک شمارہ چھس روبی نسا خان. سنس پروگرامس من چھ تہند استقبال. خواتین چھ معاشرس من امن محبت تہ باہمی اتفاقس تہ احترامس من فروغ دیوان روزان. او کن زی اخ خاتون چھ خاندانچ گوڈنچ استاد آسان یم کن سو بچن برداشت رواداری تہ باقین لوکن ہندین عقیدن تہ مذہبن احترام تہ عزت کرناون ہیچناون چھ. خواتین چھ معاشرچ تعمیر و ترقی من اخ بنیادی کردار ادا کران. میڈیا، تعلیم، سیاست، سماجی خدمات کن شعبن من مستورات امن تو مساوات پیغام دیوان. کین دو برو وچ اسے میلا خیر بھونی دوران ز مستورات کوتا عظیم رول کر ادا کمیونل ہارمونی تو بھائی بند خطر. ونکینس سن سٹوڈیوس من مشہور سینئر ڈراما آرٹسٹ شاعرہ لیکھک شریمتی کسم دار جی موجود. ولی من ست کرو امی حوالہ تفصیل کت بات. کسم جی نمسکار. آداب.
1: نمسکار ارزو.
0: تہن چھ خوش آمدید سن سٹوڈیوس من.
1: سٹھا سٹھا شکریہ روبی جی کہ تہ کوروس باز یاد تو مے مول موقع یوت یو تہ ستن کت بات کرنک ام خطر سٹھا سٹھا شکریہ.
0: مے چھ پتھے ایوان کہ تو چھو ونکینس مے برونٹ کین تو چھو مے ست ہم کلام تو تو چھو سنس پروگرامس من شامل بے اک پھر تہند سٹھا سٹھا استقبال. کسم جی مے ون تو فرقہ وارانہ ہم آہنگی کیا گئی
1: وچھو یوتام زن میون خیال چھ روبی جی بچس وین سیونٹی ایبو تو مے یہ وچ ونیک تانت بہ تھی بیسز پہ کت کاز کہ سنس یت جموں کشمیر مز خاص کر کر بہ جموں کشمیر کت یہ لوک اس متن اخس شان بشان پکان یہ اوسمت کہ یہ ہند یہ مسلمان یہ سکھ یہ چیز اس مزن کہین ہر کن بڑس دہس پہ مبارکس گھان تت یہ کھان چوان تم سون گر ہر کن حالات مز دس اخس ساتھ
0: بالکل
1: ون اس مے آسان کی گرس مزن کی تیت یہند ضرورت یکدم اسان تو سن مدد کران یا یمن اس پیوان کنی رنگ کچ رنگ بات رنگ کن رنگ سون ضرورت واتان ہمساین ہند یکدم تہند درواز کھٹکھٹاوان معمولی آواز بوزو تو اس نیران گر مز نبر خبر کیا دلیل ات گھس آن ساری وار وتہ تی
0: اس روزان
1: بس روزان کاکسرائے.
0: اچھا
1: کاکسرائے کرن نگر اس روزان تو مے اس ڈیوٹی نواقد ہائر سیکنڈری سکول.
0: اچھا
1: تت پہ اس مے کم دور تو مے سا یہ بس تی نون ورین تی سروس کر تو ات پہ ات ہم آہنگی پہ ونو بہ کت تہ کہ دپان اس کامہ ٹوٹ ہر کن جائے ویپان
0: بالکل
1: بہس نو کل نون ورین تری تری وری پتہ اس گورمنٹ کران ٹرانسفر
0: بالکل
1: تو مے اس کور نیران یکدم تتک سٹاف تت کور ایون پرنسپل تم اس مس ٹرانسفر رکاوان تری لٹ تمو مے ٹرانسفر رکم تمو دہ نہ ام سند یہ سٹھا ضرورت کاز بہس کلچرل پروگرام تہ کرنا بچن بہس تمہ نوان ہر کن اوکیجنس پہ تمہ پانے کوریوگر

0: हेचनाय वैसे क्वेश्चन आंसर लेखना है एक्चुअली अपन तो बस दैट इज ऑल नो यू हैव टू मेक देम तशु तिमन समझावन ये तीन दिस जहनस मन त्रावन कि इस विचो सोन मुल्क छ एम खतरन यवा मान
1: बिल्कुल
0: रवादेरी हिंदिस मामलस मन छ सोन मुल्क सठा ब्रो
1: बिल्कुल
0: तो अस पजि मिसाल थावन बुत्ति कयम अस क्लासस मन काशु बट काशु सिख काशु मुसलमान तो अस पजि पान में ये मोरल एजुकेशन छ टीचर सिन खतरन मस्त तमिस दिन
1: कुसुम जी مختلف لوکن ہن چھ مختلف پرسپشنز آسان مختلف رائے آسان
0: بالکل
1: اختلاف رائے تھاون باوجود کت یہ باہمی احترام قائم تھاون
0: وچھ گوڈنچی کچ اس عبادت کرن خدا سن صبح وتھان بکر نمسکار تو کرو اللہ سیات تو کرو پن پٹھن عبادت بکر پن پٹھن عبادت گرس من بچ اس تمن تہ ہشناون اس تمن ونا نس صبح نس وچ آسان گوڑ خدا یاد کر خدا اس پت کیا چھ آسان مول موج
1: صحیح
0: سوت کور خدا نہیں پد مگر مول موج سٹھا ضروری کہاو وپر آو ژپر آو بوڑھ آو تمس کت کن اس ویلکم کر تمس کت کن اس یہ سا وش کر تمس کت کن اس سلام کر تمس کت کن تمس تن کت کن اس پیش یون یم چیز سٹھا ضروری آسان بچس ہچن کیا عبادت کر عبادت گئی پز عبادت سوئے
1: میون سوال اختلاف رائے کلیش اپ اوپینین ڈفرنس اپ
0: اوپینین
1: آس باوجود کت پٹ ہکو باہمی زن اتفاق یا اتحاد احترام کت کن باہمی احترام ریسپیکٹ ٹوڈس ایچ ادر کت پٹ
0: ہکو ونو تو اک چیز روبی جی تھی ون کہ مطلب یہ ساری کھت بوڑھ بار یہ بچہ ہچنا گرس مز سو سو نبر ورتان سو ورتائے سو بائس اور بائس کن جائے تہ نش آئس بہ تہ بچہ گرس مز تہ تمس ہچن گرس مز آو چاہے سہ ہوں چاہے سہ سکھ چاہے سہ کان تہ ام سند ام سندس ینس کرو تھی دیو تھی ریسپیکٹ امس کرو تھی وش امس تین یو تھی اصل پاٹ یہ سا یہ تھی امس تین پیش مہمان نوازی سنس مز کافی زیادہ آسان مہمان نوازی کت کن کران اک مہمان اس یل اس گرس مز سہ چیز روز نا نبر تو پانے گسان سہ پت پد
1: کیا میسج دن ونکن سارے بوزن والن لکٹن بڑین بزرگن نوجوانن خواتین مرد حضرات
0: بہ ون گھنٹھ یہ کہ مردن تہ پہ زنان تہ پہ تو گرکن زن بزرگ تمن تہ پہ بچن ستھا سٹھا آز کل کس وقت مز لول تو مائع سان یون پیش تمن اس تہ کت آمجھا پیار سان سمجھا محبت سان سمجھا تمک ریپرکشنز ون تمک نتیجی ون کہ کیا آسان اگر اس پہ کرو تو کیا گھس ہت پہ جان کرو تو جانے گھس ناکار کرو تو ناکار گھس نمبر اک نمبر ز ماجن ہند خاطر خاص کر کہ بچن دن توجہ تم سن اوڑ گھنٹے دان تمن پرسان تہ کیا کورو دہس تو تہ کیا پہ کر یہ ساروی کھت بوڑ بار چیز تو مردن مرد عموماً اس مطلب اس میں پہ تران فکری زن بچان تم گسان صبح پہ شام تین کما کر تم تھوان منت تمس زنان تو بیس تمس مالس ماج تو بیس تمہن شرین اس کمو تہند خطر تو اس آئے مگر مرد سند فرض تہ بحثیت اک مول سن کہ تلا میون بچہ یہ گسان تو یہ کت گسان اگر بس امس دہ روپیے وہ روپیے امس گھر دان تم کت پہ خرچو امس نبرم یہ سا یہ سنگتی ٹھیک کن نہ تیلی ہکو بچت سن بچہ تہ تو سن عیال تہ
1: کسم جی تہ سٹھا سٹھا شکریہ سامعین کرام یہ مشہور سینئر ڈرامہ آرٹسٹ لیکھک شاعرہ شریمتی کسم درجی یمن ست کت بات کر سون یہ ملک چھ اک حسین باغ یت من رنگ برنگی پوش یہ باغ سج تیلی یل ساری پوش ات من قائم تو دائم روزن اسن ازکس اجازت انشاءاللہ کرو تہ ست بے ملاقات خدا حافظ ماجہ بینی اس پن من پسند پروگرام بوزان بزمین اسما ازک پروگرام اس تہندس خدمت من پیش کران روبی نسخا پروگرام مہمان اس کسندر معاون شوکت علی پیشکش سمینا شاہ سنس دمس اعلانس پریرو یہ آکاش وانی سری نگر ہے نیروے 268.8 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹس پر دن کا ایک بجے چاہتا ہے اب آکاش وانی دلی سے ہندی اور انگریزی خبروں کا بلٹن اب سے تھوڑی دیر کے بعد ریلے ہوگا
2: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा

0: بوزن اچو دی موبایل وینچ چھ گاڑن مز بیوان اتس اتن کیت یمے توے چھن و کاسن مائے محبد چھن چا تیلس بیوان اس ایکسی جے کران اس کتا کتا ایتی اس دویت چلا دویت اس نکی یم دویت وینچ چھ لاک چن بایڈن چھن لاک چن کورا ہارٹ اٹیک گسا ی کسا وینچ سوت نہ بدل حساب ی موبائل او کتابا یم وی کتابا جات
1: مگر اگر اس بیگ حساب وچھو بیگ سائیڈ وچھو موبائل سیت ای واریا آسائش واریا آرام
0: اے مگر یہ پچھنا بو بہوان یم نی سیت و ما چ کرام مانس پول سامی سیت کر ہا کہتا با تہ تی ما چ کرن کا
1: ریڈیو اس وقت من دہن بوزان
0: ریڈیو اس بوزان اصل خبر اس بوزان یہ اس بوزان گیون اس بوزان
1: کا بات یوس تے ریڈیو اس پٹھن بچپنس مز بود نو سوتے ون یاد
0: اوا یاد چ اس اد کے کوتے جی کوتے بوت اس ونان ایتی چ ونان یم مے چھ یاد ون کیس گسا کم ای پہن کیز پات چ ونس مز گسا مشیت چھ نہ نہ تے سواری بوت اسن ونا سراج بیگم اسن گیوان اتمز

0: أسۍ آسہٕ پانہٕ گیٚوان أسۍ ٲسۍ دوبی باے کران آنٛگنن منٛز یِتھٕے پٲٹھۍ نژان آسہٕ گیٚوان آسہٕ.
1: کیاہ کیاہ فصل اوس تۄہہِ گرِ نیران؟
0: پرٛٮ۪تھ کیٚنٛہہ پرٛٮ۪تھ کیٚنٛہہ. ٲلوٕ ٲسۍ نیران, گنٛڈٕ ٲسۍ نیران, رُما دال ٲس نیران, وچہِ آسہٕ نیران, سٲلِم اوس نیران. دانہِ اوس کمٕے پہن نیران, دانہِ چھُ آز نیران غلبہٕ, کیازِ آز چھِنہ کھادِ ہُنٛد اتھ کران. آ تیٚلہِ اوس جکھان زیادٕ پہن, مگر سُہ اوس بتہٕ مزٕدار.
1: تہٕ یہِ وٲر کُس اوسوٕ تۄہہِ کماوان؟
0: وٲر ٲسۍ کران پانے. بہٕ ٲسٕس مرژٕوانٛگن بٔرۍ تِتھ پٲٹھۍ ٲسۍ نیٚبٕرۍ کِنۍ آسان مرژٕوانٛگن آرٕ, تیٖتۍ ٲسۍ مرژٕوانٛگن آرٕ کران. اکہِ دۄہ راتس چھَس بہٕ بیٖٹھمٕژ, دربارا کوٚر دم ٹیوٚٹا کوٚر, مےٚ چھُ کوٚرمُت 5 کِلوٗ لوٚگ مرژٕوانٛگن آرٕ, تیٖژ مرژٕوانٛگن پٲج کٔر مےٚ آرٕ. بوٗز سا, بیٚیہِ ٲسۍ تمہِ دۄہ علاج ترٛموان ٲسۍ, نہ مےٚ چھُ وُنہِ نِشان. ترٛموَن وٲلۍ ٲسۍ یِوان, پَتہٕ ٲسۍ سارنٕے, پَتہٕ اوس تپھ کھسان, پَتہٕ ٲس نہٕ ترٛیش بَنان, تیٖتۍ ٲسۍ بیٚمار گژھان. بَس سُہ اوس علاج, بیٚیہِ اوس خۄداے سُنٛد علاج.
1: کھٮ۪ن چٮ۪ن کوٗتاہ شُد اوس؟
0: کھٮ۪ن اوس واریاہ شُد. ٲسۍ نہ کٲشِر کۄکَر, کٲشِر ٹھوٗل, پَنٕنہِ اَتھُک سیُن بَتہٕ. أسۍ چھِ وٕنکیٚس تہِ محنت کران, پَنٕنہِ اَتھُک چھِ کھٮ۪وان اِنشاء اللہ رحمان.
1: تہٕ بیاکھ اکھ سوال پرژھاو بہٕ تۄہہِ, وٕنکیٚنَس چھِ أسۍ وٕچھان دیوار بٔندی گٔیہِ.
0: آ بَس أمی کوٚر جاد دٲے تُلۍ دیوار بٔندی, اکھ أکۍ سٕنٛز نظر گژھِ نہٕ وۄنۍ پیٚنۍ کیٚنٛہہ.

سمعین انتہائی وسیعت اس متعلق فون پروگرام بوزان ہیلو ریڈیو کلینک پروڈیوسر چھ وسیم فاروق یہ چھ آکاش ونی سری نگر.